0: MSA.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
19: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Der er
0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager? Hvem er det, der

0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: SmartEyes.
3: hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Classic. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hører du noget?
20: Ja, jeg hører noget.
19: Du har vundet 1 million her i weekenden.
20: Er det rigtigt?
19: Det er rigtigt.
20: For helvede, man. Fedt.
19: Kæmpe stort tillykke.
20: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
19: Ja.
21: Nå, så plus abonnement.
0: Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: 1, 2, 3.
23: Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
23: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

Det er Bavl. Tusind, tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit. Hvem er det, der græder? Hvem er det, der græder?

0: Ouais.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy. Let's go,
13: go, go. Vi er Radio ABC.
18: Vi giver dig hits.
13: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Kom nu, så kør du!

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Vi er Radio ABC.
13: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Det er morgen, kammeraterne. Jeg hedder Stefan. Jeg håber, du er klar. Det kan være, det er en søndag, hvor der... Altså, du har besluttet dig for, at nu er efteråret kommet til Danmark. Der skal ikke ske en skid. Du skal bare slappe af. Det kan også godt være, du føler. Okay. Jeg skal simpelthen udnytte den her. Den står på den helt store efterårsrengøring. Så gør det til Radio ABC, det bedste for morgenshowet, og opdatering om ABC Bullseye, som i morgen har premiere netop i morgenshowet her. Mere om det efter min Hold Mit Tempo

50 Cent med In The Club. Til alle DJ's, som siger nej tak til at spille hippo-rat i min fødselsdag, så og bruger den her sang i stedet for, mest af fordi der bliver sunget Go Shawty, it's your birthday. Og så har jeg i hvert fald sådan, det er da også en form for fødselsdagssang. Det kan være, det er lidt sygt. Morgen, kammeraterne. Mere musik nu. Denne gang fra Benjamin Howe. Skru op for Portugal.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Tidligere i år, der var det Gabriella, nu Animal, ny musik fra Super Pigegruppen Katse. Morgenkammeraterne, som glæder sig mega meget til morgen.
1: Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

med Midnight Sun. I gang med en stor verdensturné. Mille, lad os lidt begrænse af, at hun gør det på dansk. Hader ikke mig selv sammen med dig, inden jeg spiller den for dig. Så har Mille gjort noget lidt vildt i den her uge, fordi hun har nemlig annonceret sådan to surprise-koncerter. Hun er jo senest kommet med EP'en, der hedder Hvert Elske. Den vil hun gerne spille fra start til slut som en koncert. Og derfor sagde hun, næste uge, der har jeg booket Storvega i København. Køb billet. Jeg håber, I kommer. Og status er, at den første koncert blev udsolgt rigtig hurtigt. Og så har hun altså allerede annonceret en ekstra koncert samme dag. Samme lokation, og der sidst jeg tjekkede, der er stadigvæk billetter til salg. Så er du vild med Mille, så skal du altså smutte til Københavnstrup, når hun altså næste onsdag spiller en meget speciel Hver at Elske Live One Night Only koncert.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardin stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
3: Se mere på rygardiner.dk.
4: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år.

0: ved loppemarked ved Hammelev Forsamlingshus. Med hjælp fra Hammelev Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammelev til Djurslands bedste loppemarked.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: til ABC og det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Jeg lovede at fortælle om en særlig person.
3: Ja.
2: Og personen er Durek Verrett. Og han er gift med Martha Louise, som jo er prinsesse af Norge og den nye kong Håkons storesøster.
3: Okay, så det er simpelthen det norske kongehus, at vi skal grave ind i nu.
2: Ja.
3: Sindssygt.
2: Og han er ret vild.
3: Hvor vild?
2: Han er først vel lige lidt. Altså, han er jo så svigersøn til kong Harald.
3: Oh.
2: Han er født i Californien, han er 51 år gammel, og så er han meget flamboyant.
3: Færdig,
2: han
3: beskriver det, det kan sig man selv. Jo, det kan man jo godt være, ikke?
2: Det kan man godt, og det er helt fint. Men han skiller sig i hvert fald ret meget ud i forhold til den resten af kongefamilien, som måske er lidt sådan, ikke reserveret, men lidt sådan tilbageholdende og sådan royale.
3: Klassiske mennesker måske, ja.
2: Han beskriver sig selv som halv reptil, halv alien. Så er han selvudnævnt shaman.
3: Mm-hmm.
2: Så hævder han at kunne forudsige fremtiden, kurere kræft, uddrive dæmoner. Og så kan han rotere kroppens atomer og på den måde ændre en persons alder.
3: Ej, hvor er der mange informationer, der får mig til at sige, hold kæft. Okay, reptil, shaman, mm-hmm. Kan forudsige fremtiden, kan kurere.
2: Ja.
3: Wow, et menneske.
2: Ja. Og efter han jo er blevet en del af kongefamilien, ja, så har der været en del kritik omkring ham og ham som person. Og for nylig har han gjort noget ret vildt. Fordi i fredags der døde desværre kong Harald,
3: ja,
2: og gik bort. Og der er sådan en klassisk norsk tradition for, at hele familien de holder tavshed sammen. Op okay. til flere dage.
3: Sådan i respekt for kongen, dødsfaldet. Der døde.
2: Ja. Okay, ja. Det har de gjort altid. Det er ikke en nedskrevet regel, men det er ligesom det, man gør.
3: Mm.
2: Der vælger Durek selvfølgelig lige at hoppe ind på Instagram 3 timer efter, det er blevet offentliggjort, at Harald er gået bort. Hopper ind på Instagram og poster en hel del stories, vil jeg lige sige. Billeder og kærlighed til kong Harald. Han skriver blandt andet, "Love you, dad. I will miss all our fun times together."
3: Vildt nok, ikke? Altså, det kan være, at han synes, 3 timer var lang tid. Sådan, det er fandme også lang tid i min verden, du.
2: Og det tror jeg er meget muligt, det var sådan, det var.
3: Ja.
2: Men det er ret vildt det her med, at han skriver dad. Altså, han beskriver ham som far. Det er noget, man lige bemærker, for det er han jo ikke.
3: Nej.
2: Og der har været en hel del sådan uoverensstemmelser mellem ham og kongefamilien.
3: Ja.
2: Altså, de skulle til syne have et godt forhold, men Durek har selv beskrevet, at de har kaldt ham som set på ham som fuldstændig gal, da han kom ind i familien, fordi han er speciel. Han er jo, han skiller sig en hel del ud.
3: Crazy.
2: Og jeg tror også, der er mange i den norske befolkning, der har fået myseosten kaldt i halsen.
3: What?
2: Fordi at der har været dyb frygt for, at han vil overtage prinsessen. Og jeg synes jo, han får Højbjerg til at, altså Marius Højby til at se helt normal ud. Forhold til Durek.

Ophelia. Taylor Swift på The Fate of Ophelia. Tobias Rahim og Ice Kid, som får tilbage introduceret til en lidt mere shady del af klubberne, nemlig de såkaldte Dark Rooms. Lyset er tændt. Hvem er der? Det er Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
15: Eyes. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Radio ABC med Mr. Know It All fra Teddy Swims. Hvad så der? Er du kommet godt i gang med dagen? Har du lige fået øjnene? Er du sådan, slap af, en frisk morgenvært. Jeg skal simpelthen have noget kaffe, før jeg selv kan sige noget. Du behøver ikke sige noget. Du skal bare lytte. Jeg spiller musikken for dig. Det er med Rosa Artiartic, Annika og Nick & Jay inden for længe. Og når ja, så er der en masse gode højdepunkter fra morgenshowet, som altså har været en magisk uge, hvis du spørger mig. Næste highlight på vej efter Emil Kruse og Benjamin Hav med Air Tonight.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Kunstig intelligens, fordi der er godt nyt.
2: Okay.
1: Altså, jeg har en historie, som jo er virkelig et bevis på, hvorfor AI har sin berettigelse.
2: Okay.
1: Fordi der er nemlig sket en ægte revolution på operationsstuen. Nok nærmere operationsbordet. Hvor AI har været med til at revolutionere noget. Lokation er London. Det er et hospital, hvor at der er en person, som den første i verden er blevet opereret for en hjernetumor, hvor at kunstig intelligens hjalp kirurgerne i realtid.
2: Hvad? Det skal du lige hvad?
1: Der er en person, som havde sådan en godartet tumor på hypofysen. Den skulle fjernes. Og så under operationen, så... kirurgen har sådan et lille kamera. Ikke den der metabrille, slap af. Men som sådan var med til, og mens personen var ved at skære rundt omkring i den her hjerne, ikke, så analyserede et AI-system de her live billeder fra operationen, så systemet kunne genkende, markere blodkar og nerver, så kirurgerne for simpelthen ikke lige direkte kom til at skære i et eller andet, som de ikke skulle gøre.
2: Fordi det er løgn. Det er løgn.
1: Er det ikke mega nice?
2: What?
1: Er det ikke mega fedt?
2: Okay, så de har ligesom bare sådan en ekstra...
1: Ja.
2: En ekstra klog person.
1: Yes. Jeg kunne godt bruge det næste gang, jeg skal montere et køleskab måske.
2: Ej, men... Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg tænker bare, prøv at tænke, hvis det var mig, der havde en tumor i mit hoved.
1: Ja.
2: Og jeg så fik at vide, at det var AI, der lige skulle fikse mig.
1: Så vil jeg blive bange, men når jeg så hører, hvad resultatet er, og hvad det er, AI gør, det gør mig glad. Altså, det gør mig sådan, tænker, det er super fedt. Så må, ja. Så må jeg godt tage alt det strøm og vand fra regnskoven og videre, ja, så videre, for at vi kan få det, ikke?
2: Det er virkelig svært, fordi det er sygt fedt, og det er jo mega sejt, den kan det. Ja. Samtidig så tænker jeg bare, for hver gang, at AI kan en lille smule mere, så bliver vi, så til sidst så føler jeg bare AI af alt.
1: Er du bange for, at kirurgerne bliver erstattet?
2: Ja. Nej, jeg er bange for, at vi stoler for meget på det, og at det er så lige pludselig den, der bare sådan her... Dø, lev.
1: Bare venter du på plejehjem, siger ja, du er den eneste i verden, der ikke tror på AI. Og så lærker sådan, jeg vil ikke. Og hvorfor går jeg altså rundt med AI-briller?

Rosa Artiartis med Bliv, hvor du er. Jeg synes, det har været et fantastisk 2026. Jeg ved også, det slutter godt til alle os, der er gamer og elsker at lige spille de der store AAA-spil. Så kommer der jo nok et, som nærmest kan kategoriseres som et 4-5-A-spil. GTA 6 er på vej, kommer til november. Og i forbindelse med præsentationen af spillet, for et par uger siden, var der jo kun to trailers og nogle billeder. Det var det, man vidste. Så var der selvfølgelig nogle ting, der var blevet leaget. Men senest er der kommet en 27 minutter lang video, hvor man får lov til at se noget in-game. Og GTA 6 ser ud til at blive episk fantastisk. Jeg har fundet en sang fra hele den her trailer, og det er et magisk house-nummer, som måske er gået lidt under radaren. Den er 5 år gammel. Sangen hedder Inner Light og kommer fra en britisk DJ-producer under navnet Elderbrook. Så en sang, der er taget fra en trailer til et spil, der kommer til november. Jeg kan godt høre, at jeg er blevet sådan lidt GTA-ficeret. Jeg er sindssygt hyped omkring det her spil. Så altså, jeg synes, du skal høre sangen og bedømme den selv.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Tak for at joine morgenshowet denne søndag med Annika på Radio ABC med Livsforladt. Der er masser af liv den næste sang, og jeg har noget med gamle klassikere. Hvis man gør det rigtigt, så er der ikke noget blasfemi i at tage en klassiker, som alle kan synge med på, eller en melodi, som man har hørt 1000 gange før, og så lige pakke det ind i en ny lydindpakning. Og jeg synes, at Bibi Rexha, hun gør det med den største respekt. Så Faithless Insomnia hedder nu New Religion. Deep

0: lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
2: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på

0: Radio ABC.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
3: ABC, det er erhvervet. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.

der refererer hun til en Rasmus, der kan fuck af. Jeg ved ikke, om det er den samme fyr, der også lige får en sviner her. Hvem er det, der græder nu ny musik fra Berg? Hun gør det igen. ABC Power Hit. Der er også masser af power over Nick og Jay, selvom at drengene er midt 40'erne og på ingen måde har brug for at skabe bevis over for andre, fordi de er levende legender, så bliver de ved med at udgive musik. Og den seneste kommer her. KBH.

Ariana med efternavnet Grande. Hey, that I made you love me. Grande hit her på ABC. Morgen, kammeraterne. Sætter den videre til nyhederne. Det er klokken 8. Men for nu, der kan du skrue op for en klassiker. Jeg havde en kollega, der på et tidspunkt sagde, at jeg skal huske at sige artistens navn fra det land, de kommer fra. Så jeg vil jo sige Mojo, men har fået at vide, at det var Mojo, fordi de er fra Frankrig. Ved du hvad? Kald det, hvad du vil. De har lavet klassikeren. Lady, hear me tonight.

0: udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
5: Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
2: Det er omkring 400 medarbejdere, der mister jobbet, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har på Øretange, lukker, er allerede eftertragtet. Det skriver DR Nyheder. Ifølge fagforbundet 3F Holstebro Lemvig har flere virksomheder meldt sig med job. Fagforbundet håber, at alle 400 kan være i nyt arbejde inden for et år. Samtidig arbejder Lemvig Kommune på at få etableret en mulig ammunitionsfabrik, når den nuværende virksomhed lukker. En 49-årig mand kom i går alvorligt til skade ved et overfald i Kolding i går eftermiddag, det oplyser Sydøstjyllands politi. Kort efter blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt i nærheden af gerningsstedet. Politiet vurderer, at overfaldet bunder i et internt opgør. Nu søger politiet eventuelle vidner til overfaldet i Kolding. I går stod tusindvis af mennesker i timelang kø for at sige et sidste farvel til Norges afdøde kong Harald. Ventetiden på at komme frem til Slotskapellet i Oslo var cirka 7 timer. Mindst 4.500 mennesker besøgte kisten i går, og køen til Slotskapellet var på et tidspunkt 1,2 kilometer lang. Kong Harald bliver begravet på onsdag i Oslo Domkirke. I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere dog mere skydevejr i den vestlige del af landet, og måske også med lidt regnhister her. Mellem 16 og 19 graders varme, så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.
3: Temperaturen lige nu 13 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Tubilo og Stravaj på Det Flør. Det bedste for morgenkammeraterne og opdatering på stor ny konkurrence, der har premiere i morgen, netop i morgenshowet. Kunne du godt tænke dig at være den første til at komme med et bud på, ja, måske mange penge, som skal komme i din retning? Så er der opdatering på ABC Bullseye. Efter klassikeren med David Guetta og Sia, det her er Titanium.

sang, der findes i flere udgaver. Vi er både filmet originale, men også den her af Joachim Emanuel, som er remixet Ring om natten fra Christoffer. Du skal ikke ringe. Det er os, der ringer til dig, hvis du skal være med i ABC Bullseye, navnet på vores nye konkurrence, hvor du altså kan vinde et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Rammer du Bullseye, altså rammer du det beløb, som er et hemmeligt beløb? Jamen, hvis du gætter rigtigt, så vinder du pengene. Rammer du ved siden af, så hjælper vi dig på vej med at sige, ja, du skal lidt højere, eller du skal en lille smule lavere. Premiere, lyt med på mandag. Det er altså i morgen, at du for første gang kan være med i ABC Bullseye. Læs meget mere om konkurrencen på radioabc.dk.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Det der morgenmad der, ikke? Hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag til din dages ende? Vi har fået rigtig mange dejlige beskeder. Tak for det. Og lad os bare kigge på nogle af de første.
2: Men først så skal vi simpelthen lige høre en jeg snakkede med.
1: Ja.
2: Geo.
1: Ja.
2: En sød ældre herre,
1: ja,
2: som jeg mødte herude på stationen. Ham blev vi nødt til lige at høre.
3: Jeg har stemt et havregryn og så mit kaffe.
2: Får du noget ovenpå din havregryn, eller er de bare helt knastørre?
3: Jeg får simpelthen noget chokolade. Der er mælk på, og det er sådan noget chokoladeflader i bunden, og så havregryn ovenpå. Så får de lige lov at drikke lidt sådan, det, ja, de har mistet knasen. Og så ser vi og kigger ud på en fantastisk have, vi har. Vinduer fra gulv til loft i hele Sydsien. Der ser vi og kigger en times tid, og så går vi i gang med at lave noget.
1: Ej, han lyder gammel, men også bare som om han bare har det bedste liv i verden, ikke?
2: Så sød.
4: Mod sødsiden.
1: Det er dejligt. Tak for det, Geo. Lene er en af beskederne, og hun skriver spaghetti og kødsauce med parmesanost på. Vi skrev morgenmad på det der Facebook-opslag. Ja, det gør
2: hun. Jeg har set, at hun har forsvaret sin egen kommentar ved at skrive, at det er altså det, jeg vil spise til morgenmad. Så hun er fuldt bevidst på, at det er til morgenmad.
1: Super energi.
2: Så skriver Line, miniflyts med alt for meget smør.
1: Aha. Tina siger, evig og altid havregryn med mælk.
2: Og Nynne, hun siger, gule M&M's med nødder. Okay.
1: Du ved godt, jeg godt kan spise kage om morgenen, ikke? Men jeg synes, det der med M&M's som et reelt måltid til morgenmad.
2: Og resten af sit liv.
1: Nynne, you do you. Det skal der plads til. Kenneth, han siger, ribeye, der stadigvæk siger moo.
2: Og det forstår jeg ikke rigtigt. Er det fordi, at han ikke vil? Eller?
1: Jo, det er fordi, når den siger moo, så er det fordi, den er helt rød. Den er knap nok lige rørt panden. Og det der med ribeye og bøffer, det er sådan nogen, der siger breakfast for champions. Det er jo, fordi man skal bulke, og man skal træne muskler op og sådan. Så spiser man bøffer. Jeg kunne godt gøre det.
2: Nå, Louise, hun skriver i hvert fald øllebrød med flødeskum, og den er med på. Det er lækkert.
1: Det er lidt gammel, når han spiser, ikke det?
2: Jo.
1: Oh.
2: Og vuggestuer.
1: Min søn er også glad for det, så der er en god grund til. Christian skriver kold lasagne med Heinz ketchup. Ja, og så har vi Jakob, du har fanget ude ved, ved banegården, som jo også bare er helt vild med æg.
5: Jamen, jeg er vild med ost, så bare brød med ost eller æg.
2: Hvordan skal ægget så være lavet?
5: Det kommer lidt an på dagen. Omelet, spejlæg, blødkogt æg. Vi spiste for 50 kroner æg sidste uge, tror jeg. Vi købte 20 æg, og de var væk for 4 dage. Bruger hele vores løn på æg.
1: Han har også fået løn i dag, Jakob, så hey, de skal bruges på æg. Tak for at være med. Temaet var altså, hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag?

Lost Frequencies med Live It All. Lige meget hvilken slags morgenmad du har haft, så i dag, så er der fuld smadret på playlisten. HKM's Hold om mit hoved er udgivet i ny udgave af Hampenberg, som lige gør den mørk og tung.

0: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
2: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Kaup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og

0: Gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
3: Det her er Radio ABC.

0: det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Bedste råd til at overleve SU-livet ud over at få et job. Tak for at være med i lejen. Tak for ikke at være sådan netop. Så skal du bare lade bruge så mange penge. Yes, lad os bare hoppe ud i det. For eksempel har Lærke jo været ude og lige researche lidt. Det gjorde hun i går, inden hun blev ramt af sygdom. Og der fik hun fat i Christoffer, som også kunne deltage i temaet.
2: Tænk over at få preppet lidt, få lavet noget mad, der kan være i fryseren. Lave store portioner, noget som man kan gå og bruge lidt af en gang imellem. Nogle gode restemad,
1: lød det altså fra Christoffer. Ditte siger, madplan, drop mærkevarer af mad og tøj. Det skal du nok få råd til senere. Spørgsmålet er det nice to have eller need to have? Mikael, samle flasker. Det gjorde jeg i en kort periode, da jeg var på SU, og tjente nemt på få timers arbejde plus 300-600 kroner på en måned. Pænt meget pasta og havregryn. Udrupstegn og et udrupstegn. Dejligt. Vi har også fanget Freja.
3: Jeg havde en opsparing fra, da jeg var sådan helt lille. Så det er ikke fordi, jeg skulle sådan arbejde med at have en stor opsparing. Men jeg tror bare, at det der med at lægge et lille beløb til siden, behøver ikke at være 4.000, man skal lægge til siden, når man er på SU. Men bare sådan, man har lidt, så det altid lige er til en nødsituation. Det synes jeg i hvert fald var rart.
1: Og det er godt tænkt. Jamen, det gør også 4.000 kroner til side. Det skal man også. Altså, så er det en vild SU, eller så bor du på gaden. Marie siger, inviter dig selv på mad hos alle, du kender. Kan man gøre det hver dag? Nå, Torben. Vi så jo hinanden i sidste uge. Må jeg komme forbi igen? Du ved jo godt, at jeg ikke kan tåle svinekød. Tim skriver, spil lotto og kryds fingre. Og sidste besked, synes jeg vidner om, at det behøver ikke nødvendigvis at være SU-livet med gode råd til at overleve. Fordi Tina, hun skriver, hey morgenkammeraterne, når I har løsningen, må I også godt lige tage hul på, hvordan man overlever voksenlivet. Den er god. Den er rigtig god, den der. Jeg tror, jeg føler lidt, at jeg er i voksenlivet, så der er der flere her, jeg kommer til at tage noter på. Det der med sådan en lille bit opsparing, lave mad i store portioner, man kan fryse ned, og invitere dig selv på aftensmad hos andre. Det her er ABC.

Morgenkammeraterne med både gode tips til at overleve SU-livet, musik fra Calvin Harris og til sidst duetten imellem Boran G. og Medina på Gem dit nummer. Hvis du lige har brug for en nyhedsopdatering, så er der ABC-nyhederne på vej klokken 9. Inden da, Olivia Rodrigo.

0: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Du
11: CRBC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Et fly på vej fra Malaga til Aarhus Lufthavn måtte i går nødlande i den franske by Bordeaux, efter at en passager blev alvorligt dårlig ombord. Passageren var tidligere Randersborgmester Henning Jensen Nyhus, som ifølge familien fik en blodproplignende tilstand ombord på flyet, skriver TV2 Østjylland. En jordmor ombord hjalp, mens flyet blev omdirigeret til Frankrig. Henning Jensen Nyhus er nu indlagt på et hospital i Bordeaux med specialister i hjertekarsygdomme. Familien oplyser, at eksborgmesteren er stabil og får god behandling i Frankrig. Efter den tørreste sommer i 4 år, så åbnede sluserne sig i sidste uge, da kraftigt regnvejr, byger og skybrud sendte store mængder vand ned over Danmark, det skriver DR. Ugens absolut mest regnfulde sted blev Billund med 101,5 mm regn, langt mere end der normalt falder på en hel måned. På landsplan er der i ugen faldet knap 40 mm regn, hvilket er årets forløbig mest regnfulde uge. En 49-årig mand kom i går alvorligt til skade ved et overfald i Kolding i går eftermiddag, det oplyser Sydøstjyllands politi. Kort efter blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt i nærheden af gerningsstedet. Politiet vurderer, at overfaldet bunder i et internt opgør. Nu søger politiet eventuelle vidner til overfaldet i Kolding. I går aftes sluttede et 3 timer langt møde i Moskva mellem Ruslands præsident Vladimir Putin og de amerikanske udsendinge Jared Kushner og Steve Witkoff. Parterne forsøger at finde en afslutning på krigen i Ukraine, og flere medier beretter om et brugbart og produktivt møde. I dag rejser de amerikanske udsendinge videre til forhandlinger i Ukraine. I dag tørt vejr med nogen sol, senere dog mere skydevejr og måske også med lidt regn. 16-19 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

Sommersang fra Shakira, Burna Boy, Die Die, som jo var den officielle VM i fodboldsang. Lidt en slutrunde, hvor at, man som dansker var sådan lidt... Ej, hvor er det dejligt at se, at Norge og Sverige gør det godt. Ej, hvor godt for jer var. Og så var Danmark engang kvalificeret. Ved du hvad? Du har kvalificeret og er mere end velkommen til at join kammeratskabet. Morgen, kammeraterne, i en best of udgave. Også med opdatering på ABC Bullseye. Ny konkurrence, hvor du kan vinde stor penge til kontoen. Men for nu, der får du Robin og Sarah Larsson på Talk to Me. God søndag til dig.

Jack Harlow med First Class. Jeg føler også, det var First Class, da der i torsdags var premiere på en ny sæson af Gift ved første blik. Og der er så en randosianer, der er med, nemlig Michael, som i første afsnit siger ja tak til Torben. Jeg har alligevel interviewet en del mennesker, men jeg synes virkelig, at Michael var en af de mest sympatiske, jeg nogensinde har haft med i studiet. Og du kan altså høre noget fra interviewet mellem ham og jeg efter Dima.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC. Out, out.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Nu får du noget fra morgenkammeraterne. I torsdags, der havde jeg besøg af en lokal mand, midten af 40'erne, Michael, som altså er med i eksperimentet Gift ved første blik. Konceptet er simpelt. Man er igennem en masse undersøgelser, og man finder ud af, om man kan finde et match. Og så når man så har nogle eksperter, der siger, jeg tror, vi har fundet den person, du kommer til at kunne leve til dine dages ende med, så bliver man gift med personen, og så derefter skal man lidt beslutte sig, mens der er et kamera, der filmer, om det rent faktisk er meant to be imellem de her to personer, som altså går fra totalt ukendte til, at de bliver gift, og så skal de finde ud af, om der faktisk er en relation, der er bæredygtig imellem de to. Michael, som også har været igennem en kærlighedsrejse, må man sige, i første episode, som man kan se lige nu på DRTV, der siger han altså ja til Torben. Men før Torben kom ind i billedet, ja, der var han faktisk heteroseksuel og var gift med en kvinde. Du har jo tidligere været gift med en kvinde, du har en datter, og så senere i livet springer du ud. Kan du huske, hvornår du egentlig sådan tænkte, okay, der er noget her i mig, som gør, at jeg kan faktisk mærke, at jeg måske faktisk også godt kan lide mænd?
1: Ja, men jeg har i mange år vist det, især i teenageårene. Ja. Jeg har bare aldrig gjort noget. Altid bare... Hvad så med piger?
0: Ja.
1: Og så, ja, jo ældre jeg blev, så kunne jeg godt se, at man skal vist snart gøre noget, hvis man skal gøre noget.
0: Ja. Så, var du bange for, hvordan de ville reagere
1: ja,
0: på det?
1: Ja, det har altid været med, at hvad vil folk sige, hvis man også er homoseksuel.
0: Ja. Hvornår gjorde du det?
1: Jeg gjorde det, da jeg var 32.
0: Ja. Og hvordan, altså, hvordan var det efterfølgende? Kunne du så mærke sådan, okay, jeg skulle have gjort det noget før, eller var det bare sådan, det var bare sådan?
1: Nej, jeg synes ikke, jeg skulle have gjort det noget før, for så har jeg ikke oplevet det, jeg har oplevet på det tidspunkt. Men altså, nok et budskab til andre, at hvis de går med de tanker, jamen, så gør det. Hvordan fordi det? Jeg troede faktisk, at nogen måske ville korte hånden af en. Det er der ingen, der har gjort. Alle synes bare, det var fedt.
0: Trods det dejlige, vi lever i et samfund, hvor man, altså, 9 ud af 10 vil jo sådan tænke, at det er jo bare sådan, kærligheden, den går sin vej, ikke?
1: Ja.
0: Hvad med din datter? Hvor gammel var hun, da det skete?
1: Anna, hun var 7 år.
0: Okay.
1: Jeg tror ikke, hun vidste, hvad det var. Men i dag, også når hendes venner spørger hende, hvordan er det, at far han er til fyre, hvor hun bare siger, at jeg har altid far. Så det er pissefedt. Også i en by som Randers.
0: Hvordan er det egentlig at være homoseksuel i Randers? Altså, du ved godt, altså er der datingmiljøet er vel ikke det største?
1: Nej, der er ikke et datingmiljø, men man kan sagtens sidde nede på en bar og være sig selv. Det synes jeg er cool, at mine veninder og kammerater og jeg kan tage i byen, og at man bare er sig selv.
0: Er du egentlig mere modig, end du måske selv går, tror, når du så egentlig har lavet det her?
1: Det tror jeg faktisk, ja.
0: Okay. Jeg tror også, der er mange, der synes, du er modig at være med i Gift ved første blik.
1: Ja, det tror jeg også. Man skal have en vis portion modighed for at tilmelde sig det program, og så også gå det igennem. Men mega fedt.
0: Det her, det er altså kun 2 minutter af et længere interview mellem ham og morgenkammeraterne. Få Michael fra Gift ved første blik som podcast på vores hjemmeside, radioabc.dk, eller der, hvor du hører podcast, bare søg efter ABC Interviews. Jeg er så

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

God weekend til dig fra Radio ABC med Hugo, Moving to the Sun. Og så til Tim & Ray, der gik poprock på She's All I Wanna Be. Vil du gerne være typen, der vinder penge til kontoen? Og der tænker jeg ikke på løn, men jeg tænker en konkurrence, som Radio ABC i morgen har premiere på. Den hedder ABC Bullseye. Og ligesom i dart, du ved godt, vil du gerne have mange point, jamen så kan du gå efter triple 20, du kan også gå efter bullseye. Og hvis du rammer bullseye på, hvor mange penge vi giver væk, så kan du vinde dem. Vi har et hemmeligt beløb, det er mellem 0 og 10.000 kroner. På et tidspunkt siger vi, at du skal være klar til at sms'e. Når du gør det, så er du med i vores database. Måske ringer vi dig op, og så skal du komme med et bud på, hvor mange penge du tror, vi giver væk. Hvis du rammer den lige, hvor den skal være, jamen så vinder du pengene. Hvis du rammer ved siden af, så guider vi dig med at sige højere eller lavere. Og så er det i virkeligheden mere hjælp for dem, der lytter med, end dig. Fordi så ved man, okay, næste gang, der skal komme et bud, så skal det være højere end for eksempel 5.000 kroner. Det med småt, læs det på radioabc.dk, og så håber jeg, at du er med. For i morgen er der nemlig premiere på ABC Bullseye her hos

City Swims med Mr. Know It All. Mr. Mega Nice, Jørgen om programmet Mega Nice starter efter klokken 10. Du får lige nyhederne, når klokken bliver helt. Inden da, Martin Garrix, Ed Sheeran på Repeated, og nu Sober fra Lamine. Jeg hedder Stefan, siger tak for i dag. Det her var Morgenkammeraterne.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
10: Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune sender nu hverdagens klimatopmøde på turné i kommunen. På møderne kan borgere, foreninger og lokale fællesskaber hente hjælp til at finde ud af, hvilke ændringer i hverdagen, der kan gøre størst forskel for klimaet. Det første møde i Rønde blev ifølge kommunen en stor succes, og nu er tre nye møder planlagt. De afholdes i Ebeltoft 8. september, i Ryomgård 15. september og på Malfabrikken i Ebeltoft til oktober. Initiativet er en del af et samarbejde mellem 12 jyske kommuner og støttes af Novo Nordisk Fonden. De omkring 400 medarbejdere, der mister jobbet, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har på Øretange lukker, er allerede eftertragtet. Det skriver DR Nyheder. Ifølge fagforbundet 3F Holstebro Lemvig har flere virksomheder meldt sig med job. Fagforbundet håber, at alle 400 kan være i nyt arbejde inden for et år. Samtidig arbejder Lemvig Kommune på at få etableret en mulig ammunitionsfabrik, når den nuværende virksomhed lukker. En 59-årig mand blev i går anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Branden udviklede kraftig røg, og det betød, at de øvrige beboere i ejendommen var spærret inde. Røgdykkere måtte derfor hjælpe med at få evakueret ejendommen, men ingen mennesker kom noget til. Den 59-årige skal muligvis fremstilles i et grundlovsforhør i dag. Sult og klimakatastrofer er en del af alt for mange børns hverdag verden over. Derfor går næsten 8.000 frivillige i dag på gaden herhjemme for at samle ind til Red Barnets årlige landsindsamling. Der er et stort behov for livsvigtig nødhjælp, nærende mad, skolegang og beskyttelse af de mest udsatte og sårbare børn verden over, det oplyser Red Barnet. I dag tørt vejr med nogen sol, senere dog mere skydevejr og måske også med lidt regn. 16-19 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Rask, kampen bærer blæst. Hej med dig, Jørgen er klokken på side 10, og det er ens betydende med, der er nu åbnet op for søndagsudgaven af Mega Nice. På vej i playlisten, blandt andet Bergs nye, hvem er det, der græder nu, vores nye powerhit. Gops, se bare Ankerstjerne på 1000 år, og genlyt på Mabels popklassiker Don't Call Me Up herinde for de næste 20 minutter. Og så bliver der også lige tid til, at vi lige skal vende et par af de historier, der har været med i programmet i den her uge. Blandt andet historien om et socialt medie, som muligvis står til at gøre et comeback, men det er en lidt mærkelig historie. Den kan du høre mere til her om en lille halv time siden. Velkommen til. ABC.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
10: Hej A-B-C. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

Lyder som en sang, der godt kunne være inspireret af Max Martins arbejde med navne som NSYNC og Britney Spears for lidt over 20 år siden. Det er en god lyd, der er på den her, synes jeg. Hvem er det, der græder nu? Ifølge Berg selv. Sådan en sang, der skal booste folk. Jeg har lavet den her sang til dig, der tør drømme og tør at tro på tingene kan ændre sig, hvis man kæmper nok. Jeg tror, at der vil stå en røvfuld mennesker tilbage og have det pænt nederen over, at de ikke troede på dig. Det her, det er vores track, og jeg glæder mig til at dele det med dig. Det gør vi også. Vores powerhit er altså en ny sang fra Berg.

Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber på Radio ABC. For et par år siden, der købte Elon Musk det sociale medie Twitter, omdøbte det straks til X. Men nu er Twitter måske tilbage, og det er Elon Musk ikke særlig glad for. En forklaring på den her historie, som var op og vende i medierne, er på vej her om små 10 minutter. Inden da, klassiker fra Mike Posner, der har Ariana Grande, og det her, det er Darlin. Det hele værd på ABC.

0: spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Hvem kan give dig gris til weekenden? Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
11: Thank you.

Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza på Radio ABC. Faktisk en sang, der er inspireret af en sand historie om, ja, en gang Mike Posner for mange år siden tog til ferieøen Ibiza sammen med Avicii. Jørgen her, det er mega nice. Der er Alex Warren klar med hans nye Emerald Eyes og klassiker fra Rihanna Pond the Replay klar lige om et øjeblik. Men først, så skal det handle om et meget specifikt socialt medie. Han beskrives som verdens rigeste mand, Elon Musk. Lige i øjeblikket, der har han en anslået formue på et sted mellem 700 og 800 milliarder dollars. Men det er jo altså ikke alle hans forretninger, der kører snorlige. Hans støtte til Donald Trump kostede ham jo ret stor tab i markedsandele for bilmærket Tesla, men også det sociale medie X halter. Han købte jo Twitter tilbage i 2023, smed 44 milliarder dollars på bordet og omdøbte øjeblikkeligt selskabet til X, som ifølge rapporter her tidligere i år viser, at X har mistet 2/3 af sine annonceindtægter sammenlignet med før Elon overtog selskabet. Og nu ser det ud til, at der er nogen, der er på vej til at hapse det originale brand fra ham. En af bagmændene hedder Stephen Coates, som sjovt nok er tidligere juridisk rådgiver og bestyrelsesmedlem hos Twitter. Han har lanceret noget, der hedder Operation Bluebird, og det gør han med meddelelsen "Kom over dit X. Fuglen er tilbage." En ny tjeneste, som altså er fuldstændig overlagt, lægger sig op af det gamle Twitter med den blå fugl, med tweets, svar, retweets. I første omgang, der er det nye Twitter kun tilgængelig i sådan en testversion på siden twitter.now. Og Elon Musk har jo ikke overraskende reageret omgående og lagt sagen, men spørgsmålet er, om han overhovedet kan gøre noget. Fordi Stephen Coates er, som sagt, tidligere chefjurist, forvaremærker hos det originale Twitter. Og han argumenterer altså juridisk for, at Elon Musk og X simpelthen har opgivet rettighederne til varemærket, da de i 2023 fjernede navnet og fuglelogoet fra markedet. Og selvom at Elon altså oprindeligt har købt alle rettighederne til Twitter, så fungerer varemærkeret åbenbart sådan i USA, at man mister retten til et navn, hvis man stopper med at bruge det i kommerciel sammenhæng. Det til sydlandet er et eller andet juridisk princip, man kalder for abandonment. Altså, man har forladt varemærket. Faktisk noget, en føderal domstol også tidligere i år fastslog, at på daværende tidspunkt i hvert fald, at X ikke havde fremlagt troværdige beviser for, at de stadigvæk bruger den blå fugl og ordet tweet. Så derfor så kan rettighederne være gået tabt. Så det lyder lidt som en tidligere ansat, som gerne ville have hævn over Elon Musk, og muligvis nu ser ud til også at rent faktisk få det. Radio ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Ifølge hendes mand, A$AP Rocky, så skulle hun omsider være i studiet igen og arbejde på ny musik. Det er jo kun 10 år siden, hun udsendte et album sidst. Det store gennembrudshit for Rihanna helt tilbage fra 2005, det var den her Pon The Replay. Megan og søndag, inden nyderne kl. 11, så skal vi have fat i Harry Styles her med American Girls.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
12: Ikke? Det er Sunes Multiservice. Sorry, jeg er lige midt i frokosten. Tilbud?
13: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
12: Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Et fly på vej fra Malaga til Aarhus Lufthavn måtte i går nødlande i den franske by Bordeaux, efter at en passager blev alvorligt dårlig ombord. Passageren var tidligere Randersborgmester Henning Jensen Nyhus, som ifølge familien fik en blodproplignende tilstand ombord på flyet, skriver TV2 Østjylland. En jordmor ombord hjalp, mens flyet blev omdirigeret til Frankrig. Henning Jensen Nyhus er nu indlagt på et hospital i Bordeaux med specialister i hjertekarsygdomme. Familien oplyser, at eksborgmesteren er stabil og får god behandling i Frankrig. Grønland og EU ventes i dag at styrke deres samarbejde. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen mødes i eftermiddag i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsformand Jens Frederik Nielsen. Her skal de underskrive en fælles erklæring om et tættere partnerskab. Samarbejdet kan blandt andet give Grønland øget støtte til uddannelse og grøn energi. Efter den tørreste sommer i 4 år, så åbnede sluserne sig i sidste uge, da kraftigt regnvejr, byer og skybrud sendte store mængder vand ned over Danmark, det skriver DR. Ugens absolut mest regnfulde sted blev Billund med 101,5 mm regn, langt mere end der normalt falder på en hel måned. På landsplan er der i ugen faldet knap 40 mm regn, hvilket er årets foreløbig mest regnfulde uge. Sult og klimakatastrofer er en del af alt for mange børns hverdag verden over. Derfor går næsten 8.000 frivillige i dag på gaden herhjemme for at samle ind til Red Barnets årlige landsindsamling. Der er et stort behov for livsvigtig nødhjælp, nærende mad, skolegang og beskyttelse af de mest udsatte og sårbare børn verden over, det oplyser Red Barnet. I eftermiddag efterhånden skydevejr lokalt lidt let regn, 16-19 grader, lidt til frisk eller hård vestlig vind. I aften stadigvis lidt sol, senere skyde og en overgang lidt regn, 11-16 grader.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

nummer 2 i USA i øjeblikket med den her Boston. Det var Stella Lefty. Søndag formiddag på ABC. Det er mega nice, Jørgen her. Jeg er Afrojack, jeg er Beyoncé, og jeg har Annika på vej. Annika, som jo netop har annonceret en kæmpe koncert til næste år. Og hvis det er en koncert, du gerne vil med til, så vil jeg godt lige komme med et lille tip til dig her lige om et kort øjeblik, for det er faktisk muligt at snige sig en lille smule foran i billetkøen. Men først er pakke her, flue i et spil.

0: Crazy in Love fra Beyoncé, taget fra hendes debutalbum helt tilbage i 2003. Hun havde jo fødselsdag i fredags. Beyoncé blev 45 og benyttede jo dagen til at udsende en 20-årsjubilæumsudgave af hendes B-Day-album, hvor der var lidt ekstra materiale, lidt remixes og en ny sang på også. Flere hits klar til dig om lidt, blandt andet Bella Kay, Alex Warren og også Annika.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Delicate, I love it, I love it, I love it. Mega nice på Radio MC lige før med Annika Desperado. Hun annoncerede jo i fredags, at til næste år, så giver hun hendes største koncert til dato, når hun indtager Royal Arena den 9. oktober. Billetsalget starter på fredag, men hun har været ude på de sociale medier og sige, hey, hvis du vil offer lidt ekstra penge, så kan du komme foran i billetkøen. Forstået på den måde, hvis du går ind på hendes hjemmeside og køber en Attica t-shirt, den koster 350 kroner, ja, så får man åbenbart et link til noget presale før alle andre. Det er en smart måde at tjene ekstra penge på, men hvis man er fan og alligevel vil have købt t-shirten, så er det jo en win-win situation. Make a nice på ABC lige nu med Alex Warren.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
2: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorreprium Gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
5: En god nattesøvn, er det noget du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

søndag på Radio ABC med to gange Olivia. Først Rodrigo, Stupid Song og Olivia Dean og Man I Need. Det er mega nice. Og lige nu, så skal vi lige vende tilbage til sidste weekend. Hvordan får man Billie Eilish til at stå for ens bryllup? Ja, det hjælper rimelig godt, hvis man er hendes bror. Og det var det, der skete her i weekenden. Siden 2018, der har Phineas dannet bar med YouTuberen Claudia Solavski. De to de blev forlovet sidste år, og her i weekenden, så var der altså stor bryllupsfest i Montecito.

0: Toledo i Californien. Billie Eilish stod for den udendørs vielse foran familie og venner, som jo selvfølgelig bestod af en lang række kendisser, som Justin Bieber og frue Hailey, skuespilleren Kristen Bell, skuespilleren Jason Sudeikis. Der var rigtig mange mennesker. Bruden, der var ikke sparet på noget her. Hun havde i øvrigt hele 4 forskellige kjoler på i løbet af dagen. Så har man altså gået all in, så er der total bright til, og synes jeg, 4 forskellige kjoler på bryllupsdagen. Så kæmpe stort tillykke til Phineas. Meget talentfuld mand. Altså sangskriver, musiker, producer, sanger. Har vundet 11 Grammys og 2 Oscar-priser. Selvfølgelig, fordi han er fast samarbejdspartner med søster Billie Eilish, som jeg altså har høstet en del priser i gennem hendes karriere. Det smitter selvfølgelig også af på ham, når han er med til at skrive og producere det. Men selv har han jo også haft tid til at lave 2 soloalbums. Udsendte faktisk også et album under navnet The Favors sidste år, som var en duo, han havde med den amerikanske sangerinde Ash. Men lad os lige tage et lyt på en af de sange, som han selv har udsendt fra hans 2024-album For Crying Out Loud, Phineas på ABC.
1: Du lytter til ABC.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune sender nu hverdagens klimatopmøde på turné i kommunen. På møderne kan borgere, foreninger og lokale fællesskaber hente hjælp til at finde ud af, hvilke ændringer i hverdagen, der kan gøre størst forskel for klimaet. Det første møde i Rønde blev ifølge kommunen en stor succes, og nu er tre nye møder planlagt. De afholdes i Ebeltoft 8. september, i Ryomgård 15. september og på Malfabrikken i Ebeltoft til oktober. Initiativet er en del af et samarbejde mellem 12 jyske kommuner og støttes af Novo Nordisk Fonden. Du skal passe godt på cyklen i denne måned, for september er blandt årets mest travle måneder blandt cykeltyve landet over. Antallet af cykeltyverier i september ligger nemlig 22% over en gennemsnitlig måned. Det viser en opgørelse, der bygger på anmeldelser om cykeltyverier, som forsikringsselskabet IF har modtaget i perioden 2022-25. En 59-årig mand blev i går anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Branden udviklede kraftig røg, og det betød, at de øvrige beboere i ejendommen var spærret inde. Røgdykkere måtte derfor hjælpe med at få evakueret ejendommen, men ingen mennesker kom noget til. Den 59-årige skal muligvis fremstilles i et grundlovsforhør i dag. Den ubemandede raket Spektrum 2 blev sent i går aftes affyret fra Andøya i det nordlige Norge og er nu i kredsløb om jorden, det skriver både Reuters og det norske medie NRK. Det er første gang, at en raket er blevet opsendt i kredsløb om jorden fra Vesteuropa. Rumfirmaet ISAR Aerospace med base i München i Tyskland står bag rumraketten. I eftermiddag efterhånden skydevejr, lokalt lidt let regn, 16-19 grader, lidt til frisk eller hård vestlig vind. I aften stadigvis lidt sol, senere skyde og en overgang lidt regn, 11-16 grader.
2: Temperaturen lige nu, 17 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Shen Mao fra Kundo. Nu har han været nummer 1 på den danske hitliste. 3 uger i streg, det er godt gået. Godmiddag, Jørgen her med Mega Nice på ABC. Søndag med Bebe Rexha, Faithless, Hugel, Move Into The Sun, Nick & Jay også på vej. Og klassiker lige om lidt fra Mario på den, der hedder Let Me Love You.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Du lytter til ABC.

Jungle og Moving to the Sun på ABC. Husk der i morgen, vi har premiere på vores nye konkurrence, Bullseye. Vi starter op for konkurrencen i Morgenkammeraterne mellem 6 og 10, og det handler om, at du kan vinde en masse gode kontanter. Så husk at lytte med i morgen tidlig, så skal vi nok fortælle meget mere om, hvordan du kan være med i ABC Bullseye.

0: nyeste fra Cat's Eye, den hedder Animal. Vi tager lige et kort break, og så fortsætter musikken på ABC, blandt andet med Peggy Goo's nye Woman og Teddy Swims på Mr. Know-It-All.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
3: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af

Ira Starr på Radio ABC. Og lige nu videre med en sangerinde, som i øvrigt rammer dansk jord her til efteråret, som en del af hendes A-pop World Tour, så kommer Tyler nemlig til København den 1. november, hvor hun spiller i KB-hallen. Her er hun sammen med Sara Larsson. She did it again.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: tilbage.
1: Rune Rask Kampenberg blæst på Radio ABC. På den anden side af nyhederne klokken 13 venter vores nye ABC Powerhit. Bergs nye sang, Hvem er det, der græder nu? Men der venter også klassiker fra Rihanna med The Umbrella. Og lige nu, Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå. Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6 års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: du skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Du

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune sender nu hverdagens klimatopmøde på turné i kommunen. På møderne kan borgere, foreninger og lokale fællesskaber hente hjælp til at finde ud af, hvilke ændringer i hverdagen, der kan gøre størst forskel for klimaet. Det første møde i Rønde blev ifølge kommunen en stor succes, og nu er tre nye møder planlagt. De afholdes i Ebeltoft 8. september, i Ryomgård 15. september og på Malfabrikken i Ebeltoft til oktober. Initiativet er en del af et samarbejde mellem 12 jyske kommuner og støttes af Novo Nordisk Fonden. Du skal passe godt på cyklen i denne måned, for september er blandt årets mest travle måneder blandt cykeltyve landet over. Antallet af cykeltyverier i september ligger nemlig 22% over en gennemsnitlig måned. Det viser en opgørelse, der bygger på anmeldelser om cykeltyverier, som forsikringsselskabet IF har modtaget i perioden 2022-25. Grønland og EU ventes i dag at styrke deres samarbejde. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen mødes i eftermiddag i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsformand Jens Frederik Nielsen. Her skal de underskrive en fælles erklæring om et tættere partnerskab. Samarbejdet kan blandt andet give Grønland øget støtte til uddannelse og grøn energi. Trods regn og kraftig vind, så blev årets DM i traktortræk i går gennemført i Linde uden for Randers. Op imod 3.000 gæster overværede i går de tætte konkurrencer, hvor alle deltagerne kom på banen. Det lykkedes dermed at få kåret ikke færre end 15 vindere i de 15 traktorklasser. Region Aarhus Landbrug Ungdom stod for arrangementet, som har været over et år undervejs. I eftermiddag efterhånden skydevejr lokalt lidt regn, 16-19 grader, lidt til frisk eller hård vestlig vind. I aften stadigvis lidt sol, senere skyde og en overgang lidt regn, 11-16 grader.
2: Temperaturen lige nu, 18 grader.
3: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
4: Hej ABC, det er Bavd. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.
5: Hvem er det, der græder?
4: Hvem er det, der græder?

It's Gotta Be Me. Jeg får sådan lidt vibes af en Sings It's Gotta Be Me på den her nye Bergs. Hvem er det, der græder nu? Hej med dig, Jørgen her. Klokken er passeret 13. Der er en lille time tilbage af Mega Nice denne søndag med The Slater og Danes, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me og Oliver Casey på de der dage også. Og nu en sang, som man kan sige et eller andet sted er mere aktuel, end den har været de seneste lange stykke tid, fordi at vejret er i den grad blevet noget mere ustabilt. Man kan godt mærke, at efteråret banker på døren, og det regner noget mere, end det plejer at gøre. Så der er brug for en

0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Det er i morgen, at vi starter op for vores nye konkurrence her på Radio ABC. En konkurrence, som altså kan sikre dig helt op til 10.000 kroner. Det handler om, at du skal gætte vores hemmelige beløb. Første chance for at komme med et bud i morgen tidlig hos morgenkammeraterne. Hver gang der kommer et bud, så siger vi højere eller lavere. Indtil at der er nogen, der altså rammer ABC Bullseye. Og er det dig, der gør det, jamen så får du simpelthen alle pengene. Som sagt, første chance for at være med hos morgenkammeraterne i morgen tidlig her på ABC. Ja.

Lookalike fra Taylor Swift. Den store popstjerne, som jo også er kendt for at være lidt af en kattedame, men nu er der altså også kommet hund hjemme hos ægteparret Taylor Swift og Travis Kelce. Jeg ved ikke, om det er Travis, som har bedt om ikke godt de kan få et eksemplar også af menneskets bedste ven. En samojede, som jo hedder Wendy, efter sigende opkaldt efter pigen fra Peter Pan-eventyret. Ja, det har været den helt store nyhed blandt Swifties. Bob Sinclair på vej, Tove Lo og Stromae også lige om lidt. Mega nice på ABC. Nu er det Rosa og Artie Artie.

0: 85 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Du lytter til ABC.

Kaiser, I Can't Wait på ABC. I starten af det nye år, der tager den amerikanske sanger Somber på verdensturné, og det betyder blandt andet, at han også lægger vejen forbi Danmark. Han spiller i Royal Arena den 13. maj, og det er jo blandt andet med Ravin Linnae som support. Billetterne, det er vi sgu i gang i

Switch Disco, Hella Henderson, Megan Ice. Det var slut for i dag. Jeg er Jørgen, tjek ud for nu. Håber, du får en rigtig god søndag, og så kan vi høre os ved igen i morgen mellem 10 og 14 her på ABC. Og husk, det er jo altså fra i morgen af, vi starter op for vores nye konkurrence, ABC Bullseye, med mulighed for at vinde helt op til 10.000 kroner. Ha' det godt!

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
10: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
16: Er du dum i hovedet?
17: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Sunes Multiservice.
23: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
22: Sunes Multiservice.
23: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
24: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
23: Hvad?
24: Jeg kører du bil, når du kører bil.
25: Tilbage til musikken.
26: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd er søndag formiddag blevet anholdt og ført væk i DNA-dragter på Lars Bjørn Stræde i det indre København. Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Rune Nørgaard. I en opdatering på meddelelsestjenesten Politiupdate skriver politikredsen lidt efter kl. 12, at de vil arbejde i området i nogle timer endnu, da man er i færd med at lave nogle forskellige kriminaltekniske undersøgelser. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad mændene er sigtet for, eller om nogen er kommet noget til. Vagtchefen fortæller dog, at der ikke er fare for borgere, der måtte befinde sig i området. Partiet Alternativ für Deutschland, AfD, fra det yderste højre, står til at få over 40% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i dag. Får partiet absolut flertal, vil det være første gang siden anden verdenskrig, at et parti fra det ydre højre kommer til magten i en tysk delstat. Det konservative parti CDU, der aktuelt leder en koalition i delstaten, står kun til at få omkring 23% af stemmerne. Du skal passe godt på din cykel i denne måned, for september er blandt årets mest travle måneder for cykeltyve landet over. Antallet af cykeltyverier i september ligger nemlig 22% over en gennemsnitlig måned. Det viser en opgørelse, der bygger på anmeldelser om cykeltyverier, som forsikringsselskabet IF har modtaget i perioden 2022-2025. Eftermiddagen fortsætter med tørt vejr og en del sol. Efterhånden bliver det skyet over de vest- og nordlige egne. Temperaturer op mellem 16 og 19 grader. I aften får vi endnu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyet, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Annika Desperado har glemt, hvem fuck du var, men det har jeg styr på. Du er lytter af ABC eftermiddag, og det er jeg urimelig glad for. Mit navn er Emil, og velkommen inden for søndagsudgaven af lige præcis det program, som samler alt det bedste fra ugen, der gik. Plus masser af hits. Ja, kunne det blive meget bedre? Næppe. På vej til dig, Post Malone, Swae Lee, Sunflower, First Lost Frequencies, Live It All. Velkommen til.

Sangen fra Spider-Man Into the Spider-Verse, det var Post Malone og Swae Lee's Sunflower. Om et øjeblik, så skal vi snakke synkront. Ja, i kor. Synkront. Det er lige om lidt. Først Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja!
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: eftermiddag.
1: Weekend.
2: Jeg vil gerne have dig selv. Jeg skal nok sørge for her i ABC eftermiddag, jeg får dig helt ned i gear. Du skal prøve at slappe af. Og prøve at finde ud af, hvad er super tilfredsstillende for dig. For mig, så er det, når noget er super synkront. Ja. Yeah. Jeg kan faktisk ikke få nok af det. Så når jeg falder over videoer på nettet, hvor lige præcis, at det her sker. Altså, at nogen gør det super synkront, så ser jeg den her video 10 gange. Men nogle gange, så fucker internettet også med mig. Nogle gange, så giver den mig videoer, hvor intet er synkront. Altså det der, hvor man... Altså, jeg bliver pisset direkte op ad ryggen. For eksempel fra TikTok-brugeren Lokis.

0: Ariadit og nummeret Ivri.
1: Og jeg er ivrig efter masser af gode ting. Om et øjeblik skal vi have fokus på en omgang stødhandske. Ja, det lyder måske lidt bimlende vanvittigt. Det er det også. Men du skal blive hængende. Først Joel Corey.

0: sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
2: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
1: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
3: Se mere på rygardiner.dk. Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Den amerikanske immigrationsmyndighed, ICE. Ja, det, ja, der er mange delte meninger, lad os sige det sådan. Men i hvert fald så har de indgået en kontrakt på intet mindre end $16,4 millioner om et indkøb af elektriske stødhandsker. Indkøbet af i alt 6.000 stødhandsker, et køb som, ja, der er nogle enorme bekymringer ved det her, og det kan jeg virkelig godt forstå. En ting er, at man med vilje vil give stød til mennesker med hænderne. En anden ting er også, når man gør det på en eller anden måde med en fejl. Altså, du ved, der er noget med overlagt stød, og så er der også noget fejlstød. Det er der i hvert fald i min verden. Du møder måske din gamle skolekammerat, når du er på arbejde. Du rækker hånden frem og giver dig et god gammeldags håndtryk, og så får du bogstaveligt talt et vaps over nallerne. Hey, Tony, mand. Længe siden. Hvad så? Hvordan går du og har det?

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Op mod 200 passagerer søndag eftermiddag evakueret fra et tog på vej fra København mod Odense på grund af røgudvikling. Det skriver Fyns Stiftstidende. Først blev passagererne bedt om at trække ned i de bagerste vogne, da der begyndte at lugte brændt. Kort tid efter standsede toget ved Langskov station, hvor alle blev bedt om at forlade toget, skriver lokalmediet. På grund af episoden lyder det, at toget er aflyst. Partiet Alternativ für Deutschland, AfD, fra det yderste højre, står til at få over 40% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i dag. For partiet absolut flertal vil det være første gang siden 2. verdenskrig, at et parti fra det ydre højre kommer til magten i en tysk delstat. Det konservative parti CDU, der aktuelt leder en koalition i delstaten, står kun til at få omkring 23% af stemmerne. Du skal passe godt på din cykel i denne måned, for september er blandt årets mest travle måneder for cykeltyve landet over. Antallet af cykeltyverier i september ligger nemlig 22% over en gennemsnitlig måned. Det viser en opgørelse, der bygger på anmeldelser om cykeltyverier, som forsikringsselskabet IF har modtaget i perioden 2022-2025. Eftermiddagen fortsætter med tørt vejr og en del sol. Efterhånden bliver det skyet over de vest- og nordlige egne. Temperaturer op mellem 16 og 19 grader. I aften får vi endnu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyet, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

I går var lige præcis det her nummer for tredje uge i træk. Nummer 1 på ABC Top 50 franske Hygel. Moving to the sun. Det her, det er ABC Eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Om et øjeblik, så hylder vi en mand, som desværre gik bort i 1996. Det er med fokus på Tupac.

0: Se eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Næsten 30 år efter, at Tupac Shakur gik bort, da der endelig faldet dom i sagen om mordet på den amerikanske rapper. Jeg vil gå så langt at sige den legendariske rapper. Dwayne Keith D. Davis blev kendt skyldig i drab af første grad for at have orkestreret drabet på Tupac i 1996. Anklagemyndigheden henviste herunder til hans egne tidligere udtalelser og tilståelser under retssagen. Han risikerer nu fængsel på livstid. Det kan man nok godt meget forstå. Men det er 30 år siden, at Tupac Shakur han blev skudt, og sagen om den mest, altså den måske bedste rapper i verdenshistorien har endelig fået en afslutning. Han var en af de mest toneangivende i hiphopmusikken, og man snakker altid om, er man Notorious B.I.G. man? Er man Tupac siden? Svaret har jeg ikke, men shit, der er blevet lavet nogle hits. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. So ja, og den stopper jo faktisk ikke helt der. Jeg har ikke svaret på, om det er den ene eller den anden, om det er Tupac Shakur eller Notorious B.I.G. Men alt i alt, fantastisk, der er kommet afslutning på den her sag.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Jeg er måske ikke den mest romantiske type. Min kæreste faktisk endda kommenteret på det, så, ja. Så ved man da også, det går dårligt. Når... Skat, du er slet ikke så god til at købe blomster, vel? Det er meget sådan... Så ved man, hvor man ligger henne. Så jeg arbejder med det, men jeg søger også hjælp på... Altså, jeg får hjælp via internet. Det er selvfølgelig der, man tyr til. Hvad kan man gøre? Hvad skal man have hjælp til? Og ved du hvad? Her i weekenden, der går det simpelthen pissegodt for mig. Jeg falder over et opslag. En liste, man kan gøre for at være romantisk. Eller i hvert fald langt hen ad vejen. Jeg kan godt se, at de her råd, de er gode. Men der er også noget, som hvor jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af, om det er rigtigt eller ej. Punkt nummer 1. Læg sedler rundt i huset, hvor du skriver din kærlighed til hende. Nå ja, det er sgu da romantisk. Punkt nummer 2. Lav hendes livret og lav en middag sammen. Der er en lille date derhjemme. Nummer 3. Køb blomster. Så er der lige punkt 4, der er lidt anderledes. Køb en sjælden 1992 japansk Honda Mini Truck. Den liste gik ikke rigtig i den retning, jeg havde regnet med. Jeg ved ikke, om sådan en Honda Mini Truck er romantisk. Og jeg ved ikke, om man sådan... Skat, jeg elsker dig. Prøv at kigge ud i indkørslen, baby. Det kan godt være, det er bare mig, men jeg tror bare, jeg holder mig til blomster, faktisk.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift på ABC. Hvad med, kan du ikke tænke dig sådan en rigtig søndags scorekald? Ja, en der prøver at score dig helt vildt. Mere om det lige om lidt. Først Jack Harlow, apropos Loving on Me.

0: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
2: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco Vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maja, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da

0: Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
2: Bring it back, bring it back.
3: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Weekend.
1: Hvor vi lige nu er nået på det tidspunkt på året, hvor man ligesom er i lidt af et vakuum mellem sommer og efterår og vinter. Hvad kommer egentlig nu her? Og hvordan er man egentlig, man skal befinde sig henne? Der skal gøre status på en sommer, som måske forhåbentlig... Ej, det har den. Den har været pissegod, mand. En sommer, som har budt på måske ferie. Lalandia. Det ved jeg ikke. Eller måske endda en lille bitte sommerfløt. Ja, en af de der sommerfløter, hvor der er amoriner i luften og solbriller på øjnene. Hvis man nu mangler sit livs kærlighed, ved du hvad? Jeg har sgu det perfekte match til dig. Et match, som jeg har fået via vores... Eller min TikTok. Jamen, skru op for en ready ladies, man.
2: Den her går ud til alle pigerne. Jeg kan ikke være der for jer alle sammen. Det gør mig ked af det at tænke på. Altså, alle jer piger, I vil alle sammen, I vil gerne være sammen med mig, jeg forstår jer godt. Altså, jeg er mega lækker, tital med et pil oppe. Jeg er bare lækker, og ja, altså hvad skal jeg sige?
1: Ja, hvad er der egentlig at sige, hva'? Ja, mega lækker, tital med pil oppe. Tilbage er der vel bare at sige, der findes en til os alle sammen.

0: Kan jeg med Dina gennem dit nummer ABC i eftermiddag, hvor jeg frem mod nyhederne lige nu skruer op for et vigtigt nummer i playlisten. Hvem er det, der græder nu? Det er Bav. Det er den her uges power hit.
1: Det er Bav. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
8: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugglöfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: På onsdag bliver norsk kong Harald begravet, og nu har det norske kongehus offentliggjort detaljerne for dagen. Ceremonien foregår i Oslo Domkirke og indledes med et minut stilhed i hele landet. Bagefter bliver borgen ført til Akershus Slotskirke til en privat ceremoni, det oplyser kongehuset. Efterfølgende vil Norges nye monark, kong Håkon, og hans hustru dronning Mette Marie træde frem. Flagene bliver hejst helt op, og landets kirkeklokker vil ringe i en time. Senere på dagen vil det nye kongepar og flere familiemedlemmer træde ud på balkongen på kongeslottet, oplyser hoffet. Søndag eftermiddag er de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommet til Ukraine, det skriver nyhedsbyrået AFP. Her skal de mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at forsøge at afslutte krigen. Besøget sker efter, at udsendingen i lørdag mødtes med Ruslands præsident Vladimir Putin. Zelensky understreger, at Ukraine ønsker fred, men at landet har brug for sikkerhedsgarantier. Mens forhandlingerne står på, har landene aftalt ikke at angribe hinandens hovedsteder. Alligevel er andre byer blevet angrebet i nat, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Op mod 200 passagerer søndag eftermiddag evakueret fra et tog på vej fra København mod Odense på grund af røgudvikling. Det skriver Fyns Stifttidende. Først blev passagererne bedt om at trække ned i de bagerste vogne, da der begyndte at lugte brændt. Kort tid efter standsede toget ved Langskov station, hvor alle blev bedt om at forlade toget, skriver lokalmediet. På grund af episoden lyder det, at toget er aflyst. Eftermiddagen fortsætter med tørt vejr og en del sol. Efterhånden bliver det skyet over de vest- og nordlige egne. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften får vi endnu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyet, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.
2: Temperaturen lige nu 18 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det er træls virkelig at få dig til at elske mig. Det skal da puha, blev der sagt. ABC eftermiddag i fuld gang. Mit navn, det er Emil. Jeg håber, du har verdens bedste søndag. Der er bare én ting, der kan ødelægge det her. Vipse. Ja, sætter fokus på vipsebord lige om et øjeblik. Først Disco Line, så til Nasje.
1: Det her

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Tryk har haft 1042 sager om fjernelse af et hvepsebo hen over sommeren, hvilket er en stigning på, hold nu fast, 169% sammenlignet med sommeren 2024. Det oplyser Tryk i en pressemeddelelse. Altså, de har jo lavet en stikprøvekontrol på det her. Og det, der må man også bare være ærlig, det stikker helt vildt af det her. Altså, det stik dem noget gift. Altså, det, eller også kan det jo bare tiltrænge stik-narkomaner. Altså, det er sat med det der med vepsebroer nu. Jeg ved godt, det her det er en lille smule søgt. Jeg ved godt, det er nemt at bare smide, stik-jokes, men og spille stikbold. Men jeg kan simpelthen ikke lade være med at stik til det her. Ah.

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.

0: ABC Eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Der er rigtig mange steder at tage på date. Er det en restaurant? Er det biografen? Er det på stranden? Og til sydlandet så er Plantorama simpelthen også ved at snige sig ind på lige præcis den, den liste.
2: Jeg ser en, der kunne være frisk på at tage med i Plantorama. Ikke for at kigge på planterne, men man ved jo aldrig rigtigt, hvad der skal ske der. Måske der skulle være sådan nogle planter, eller whatsoever.
1: Ja. Jeg anede ikke, Plantorama var sådan et fræksted på en eller anden måde. Jeg ved åbenbart ikke, at Plantorama er stedet, hvor der sker dirty stuff. Frække ting. Blandt blomster og potter ligger der nogen og boller. Det er, altså, jeg kan simpelthen ikke få det her til at hænge sammen op i hovedet. Der er noget, der ikke giver mening i det her. Forestil dig, du er ude og finde nye tilføjelser til drivhus. Ja, der skal sådan lige kigges lidt rundt, og hvad skal det være? Og, hvad kunne det være? Tomater? Agurker? Så ligger der nogen og knaller i plantesækkerne. Det, altså, jeg kan... Jeg tror også, det der med på Tinder... Få et match. Hey, skal du med i Plantorama, baby?

American Girls søndag eftermiddag på Radio ABC. Om et øjeblik med fokus på den tyske ambassade. Ja, det kan da godt være, at du allerede er begyndt at gabe, men bare roligt. Den får lige driv, for jeg har fundet ud af, at den tyske ambassade er sygt grineren. Mere

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
2: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Oh,

0: ABC eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Jeg har fundet ud af, at jeg elsker den tyske ambassade i Danmark. Ja, jeg ved godt, det lyder sindssygt at være sådan, det er meget specifikt på mange punkter også, men de har kraftedme humor på den tyske ambassade i Danmark. På Facebook, der har de delt et billede. Et billede af en mail, som de har modtaget. I den her besked, der står der helt præcis: "Hej, kære Tyskland, jeg er en elev på en dansk skole. Jeg skriver for at sige, jeg kan ikke fordrag jeres sprog. Det er elendigt og alt for svært at lære. Please udryd det tyske sprog for evigt, så jeg aldrig skal lære det. Venlig hilsen, Kanye West." Ja, ja, det her, det er en ægte mail, der er blevet sendt til den tyske ambassade i Danmark. Og ja, underskrevet af Kanye West. Den stopper bare ikke lige helt der. Fordi det her, det kan fortsætte i uendeligheden, fordi når den tyske ambassade ser sådan en mail, så skal der naturligvis svares på den mail. Kære Kanye West, mange tak for din nedenstående mail til ambassaden, som indrømmet gjorde os en lille smule ked af det. Vi tænkte, at du som den verdenskendte hiphopstjerne og ordakrobat, du jo er, kunne værdsætte et sprog sprængfyldt med verbale svingerner og kantede konsonanter. Og du trods din høje alder er begyndt i folkeskole og tilmed har lært så flot dansk, vidner der egentlig også om en god passion går på måde. Så hvorfor ikke give vores sprog en chance mere? I givet fald, så stiller vi gerne op til battle rap på tysk. Så snart du føler dig klar, liebe Grüße und Handtegn, den tyske ambassade.

Satisfy fra Calvin Harris og Jazzy playlisten. Jeg håber, du hygger dig lige så meget, som jeg gør den her søndag. Om ikke andet, så smider jeg et par nyheder i retning af dig. Det er lige om lidt først med Kid Laroi og Justin Bieber. Stay

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser. Der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag bliver omkring 2.000 nye danskere fejret på Christiansborg. Det sker til den årlige statsborgerskabsdag, hvor Folketingets formand Søren Gade åbnede arrangementet og opfordrede de nye statsborgere til at engagere sig i fællesskabet. Et statsborgerskab er nemlig både en ret og en pligt, lyder det fra formanden. Men mens de nye statsborgere bliver fejret, må andre væbne sig med tålmodighed. Regeringen har nemlig sat behandlingen af nye ansøgninger om statsborgerskab i bero siden marts. Det betyder, at tusindvis af ansøgere fortsat venter på svar. På onsdag bliver Norges kong Harald begravet, og nu har det norske kongehus offentliggjort detaljerne for dagen. Ceremonien foregår i Oslo Domkirke og indledes med et minut stilhed i hele landet. Bagefter bliver borgen ført til Akershus Slotskirke til en privat ceremoni, det oplyser kongehuset. Efterfølgende vil Norges nye monark, kong Håkon, og hans hustru dronning Mette Marie træde frem. Flagene bliver hejst helt op, og landets kirkeklokker vil ringe i en time. Senere på dagen vil det nye kongepar og flere familiemedlemmer træde ud på balkongen på kongeslottet, oplyser hoffet. Søndag eftermiddag er de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommet til Ukraine. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Her skal de mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at forsøge at afslutte krigen. Besøget sker efter, at udsendingen i lørdag mødtes med Ruslands præsident Vladimir Putin. Zelensky understreger, at Ukraine ønsker fred, men at landet har brug for sikkerhedsgarantier. Mens forhandlingerne står på, har landene aftalt ikke at angribe hinandens hovedsteder. Alligevel er andre byer blevet angrebet i nat, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA.

0: for vi er nu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyde, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.
1: Temperaturen lige nu 18 grader. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Ah, det er en dum sang, du. Stupid song, Olivia Rodrigo på ABC om et øjeblik med... Ja, vi zoomer lidt ind i transfervinduet. Fodboldtransfervinduet, som lukkede i den her uge. Men i stedet for at kigge på, hvem der flyttede hvorhen eller ej, ja, så kigger vi lidt på hele konceptet faktisk. Mere om det lige om lidt. Jeg tror, du

0: ABC eftermiddag.
1: Weekend. Onsdag, der lukkede det vindue, som aldrig rigtig sørger for, inden klimaet bliver fornuftigt. Nej, i går, ja, der lukkede transfervinduet i dansk fodbold. Hvis du ikke ved, hvad transfervinduet er, så er det, lige præcis der, hvor fodboldklubber kan købe og sælge spillere. Det er to gange årligt, at der er sådan et vindue, at man kan købe nye spillere. Og som den fodboldnørd, jeg er, så var jeg med til det sidste i går. Jeg så hele vejen igennem, da vinduet lukkede kl. 12, og så havde jeg også styr på alt, hvad der var sket. Fordi i går, der lukkede transfervinduet i dansk fodbold. Jeg havde styr på det hele. Men det slog mig også bare, da jeg så programmet i går. Det er slavehandel. Er det ikke det? Du køber mænd, som skal udføre et arbejde for dig. De bliver endda trænet hver dag til at blive bedre til det og lave det arbejde, du har købt dem til. På en dag kan alt ændre sig. Du aner ikke, om du enten skal til Barcelona eller Harzen. På en dag kan prisen for dig ændre sig drastisk. Altså den pris, som folk giver for lige præcis dig. Altså den dufter et eller andet. Den dufter noget forkert. Men der er også noget kærlighed i det. Forstået på den måde, at der er også en Tinder-effekt blandt andet ind i den her. De unge, de er spændende og friske og dyre, men de gamle, som er brugte og udmattede, de er stort set gratis.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Sportstøjet accessoire holder lagersal på Lille Torv i Aarhus fra i dag til søndag. Og ja, det er et pis dyrt sportsmærke. Et af de der sportsmærker, hvor man tænker, hvorfor? Der er så mange mennesker, der gerne vil have et godt tilbud. Der er blevet delt en video af den her kø, som har folk... folk har lagt i kø det meste af natten. Folk vil det her nærmest mere end noget andet. Fuldstændig hjernedødt. Men er det bare mig? Eller er det en smule uambitiøst at ligge i kø og ikke stå op, når man skal have sportstøj? Eller hvad?
0: Det her er ABC.

Tidligere ABC Powerhit, Nick & Jay og KBH, frem mod, at vi skal snakke om altså trafikhistorie. Ja, så skruer jeg op for en klassiker. One T, Cool T, The Magic Key.

0: mørker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
0: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardy Plank til kun 79,95. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. I like
8: it. Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Se eftermiddag. Weekend med Emil.
1: I dag, ikke også? Det er en super historisk dag, faktisk. Jeg ved ikke, om du ved det. En vigtig trafikal dag for Sverige. En ting, vi tager for givet i dag, det er, at man på ryggraden har, når man kører ud af indkørslen, kører i

venstre side. I dag der er det 59 år siden, eller undskyld, i højre side. I dag der er det 59 år siden, at Sverige indførte højre kørsel. En historisk dag, men også en dag, hvor man skal være omstillingsparat. Ja, det er sådan en buzzword i den moderne erhvervsliv. Buzzword, omstillingsparat, ja. Jeg har så lige lavet en Google-søgning, hvor omstillingsparate var svenskerne egentlig i det sekund, at de skiftede til højrebane, højrekørsel. Hvor mange kører galt i Sverige den 2. september 1967? Det synes jeg jo er et åbenlyst spørgsmål, når man skal være omstillingsparat. 157 mindre uheld blev rapporteret på selve omstillingsdagen. 32 af uheldene involverede personskade, hvor kun få var alvorlige. Der var 0 dødsfald, der fandt sted i den svenske trafik på selve skiftedagen. Og hey, det må sgu da være en succeshistorie, når man er både omstillingsparat og kan overleve. Altså også lidt en historie. Altså sygt forvirrende dag. Og historisk, mand. Ja. Kør i højre side, ellers... Ja.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Lamin og Annika, hold mit tempo, og jeg håber, det tempo, jeg har kørt den her søndag, er ganske normalt og ganske tilforladeligt. Om et øjeblik, så er UK chart klar til dig. Jeg smider mikrofonen afsted til London, og så bliver de 30 største hits fra ugen, der gik præsenteret for dig. Mit navn er Emil, tilbage i din radio i morgen mandag, og indtil da må du have det godt. Moin, moin.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, Opo. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag bliver omkring 2.000 nye danskere fejret på Christiansborg. Det sker til den årlige statsborgerskabsdag, hvor Folketingets formand Søren Gade åbnede arrangementet og opfordrede de nye statsborgere til at engagere sig i fællesskabet. Et statsborgerskab er nemlig både en ret og en pligt, lyder det fra formanden. Men mens de nye statsborgere bliver fejret, må andre væbne sig med tålmodighed. Regeringen har nemlig sat behandlingen af nye ansøgninger om statsborgerskab i bero siden marts. Det betyder, at tusindvis af ansøgere fortsat venter på svar. På onsdag bliver Norges kong Harald begravet, og nu har det norske kongehus offentliggjort detaljerne for dagen. Ceremonien foregår i Oslo Domkirke og indledes med et minut stilhed i hele landet. Bagefter bliver borgen ført til Akershus Slotskirke til en privat ceremoni, det oplyser kongehuset. Efterfølgende vil Norges nye monark, kong Håkon, og hans hustru dronning Mette Marie træde frem. Flagene bliver hejst helt op, og landets kirkeklokker vil ringe i en time. Senere på dagen vil det nye kongepar og flere familiemedlemmer træde ud på balkongen på kongeslottet, oplyser hoffet. Søndag eftermiddag er de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommet til Ukraine. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Her skal de mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at forsøge at afslutte krigen. Besøget sker efter, at udsendingen i lørdag mødtes med Ruslands præsident Vladimir Putin. Zelensky understreger, at Ukraine ønsker fred, men at landet har brug for sikkerhedsgarantier. Mens forhandlingerne står på, har landene aftalt ikke at angribe hinandens hovedsteder. Alligevel er andre byer blevet angrebet i nat, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
4: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
7: Vi giver dig hits.
6: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Ariana Grande, number 7, up 5 today. Hate That I Made You Love Me. And this is the UK's official Airplay Countdown. My name is Scott Clark, and I've got the top 5 standing by. Shakira, she spent another week at number 1 last week. Can she do it again? Or will Samba finally get a gold? Well, we'll find out soon. First, though, Stella Lefty, she's rising and charting next with Boston. The UK
1: Top. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Hva?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryk.

0: that UK chart. You can find us on your socials on Insta and X. We are at UK Airplay. You can listen back to the show again anytime on the X1 Player app, and you can find that on your App Store and Google Play. Thanks for hanging out.
1: The UK chart, produced in London by Blue Revolution.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

0: Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
1: Og lige her på Radio ABC.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko, så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Du lytter til ABC.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: For helvede, man, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Let's go, go, go down.
11: Vi er Radio ABC.
10: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Erhvervet, tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
2: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Du skriver

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
12: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Du lytter til ABC.

say. Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Det her er Radio ABC.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F, for hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel.
18: grønnere fremtid for alle.
19: Vi er Radio ABC.
20: Vi giver dig hits.
19: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: færdig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Let's go, go, go down.
16: Vi er Radio ABC.
17: Vi giver dig hits.
16: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: A, A, B, C. Power hit, power hit.
2: Hej A, B, C. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit.
3: Hvem er det, der tager?

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, man. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes. Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
7: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Vi giver dig hits.
8: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vi er Radio ABC.
14: Vi giver dig hits.
13: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.